0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuxtlarını təkrarlap da yürüyümən. Boldı qılaymı digən. Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımnın haman cavabı bulduğallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıp turğandak, ademlə tenim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техмі биарам боламын. Лекен үйге қайтышымды күтіп отқанларны ойласамла, қайтыдан жанланып кетемін.
3: Дада, аптап қардап кетіпсіз.
4: Өзіңізді асыраң, життілешмәң.
0: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıp turğandak, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her qetim yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
6: Медицинаның ізәт үрміті мәң ұқадәсікіні аңылы қоғдап, аятыны қадырләп, үлімі амал ауырыққа сәріп қылымыз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

Пенсияға шыққандан кейін бекіш қаражатыны үстіге елішқа құрбы етмейдіғалықын әйтіп, байлықыны ешірған атының дәва тәліпі рәт қылынды. Ажырашқандан кейін балыны бейвасты бақмайдыған бір тіреп, кірімі бәклі төвәліп кеткәлікіні сәвәп қылып, бекіш қаражатыны төвәліп берішіні тәліп қылса, сот мәхкемесі қолламды. 2021 yılı 9. ayda Wang familik bilen Liu familik sot mehkemesinin murasa kılışı bilen acıraşkan. İşki taraf murasa kılışımı da kızı Xiao Wang'nın anısı Liu familik bilen birli turmuş geçirdi galiqi. Atısı Wang familiknin her ayda 1700 yendin Xiao Wang 18 yaşqa toşkanı kadar bekiş xıraciti berdi galiqini pütüşken. 2025 yılı 12. ayda Wang familik Xiao Wang üstüden Ürümçi şehri Shimugo rayonluk Xalıq Sot Mehkemesi'ye dava kılıp, özünün her aylık 2148 yuan yaşanganda kütünüş pulunun 20% boyunca hesaplap, bekiş xıracetini her ayda 1700 yuan'dan 429 yuan'a çürüp berişini talep kıldı. Wang familik mundaqdaydı. Pensiyaga çıkıp buldum. Her aylık yaşanganda kütünüş pulum aran 2148 yuan. Ajrashqandiki